0: so.
1: Ebongele vachaiva Zimbabwe hikungana mutele mutahinyika alisimulei ya kuwala kanyaka ya loko muhilo mitirweni. Hakunene zvilavekile kutana wala kanyaka ya loko uhitirweni. E 8:34 FDD jahalege katsaninga loko gira kitako. Loko nthlekela na mina unda kuhlekela. Loko nzikomba nomu, unzi nyimisela nomu na mina unda kunyimisela nomu.

Akimbira ngili hala dzula ko ane ndi kasina tsala ngili hala dzula ngo mambelo apo kasiya mbio yo preto branco na dzina vars 46 dot na zaka DJ Katos bambe ka Fidel Mazembe malitia ya litele kasila jipano kulikia sufala pakari pakari kalitio atakuyanyina kudzeka kala Europa.